0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan! Det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Radio Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: vidare.
1: Hallå? Hallå, det var bingo på 41.
2: Ska vi se, 3 räcker på 41. Nej, kontrolltal.
1: 9, 1, 9.
2: En. Nej, ni. Vad du sa nu?
1: 9, 1, 9.
2: Herregud, hur jag ska göra fel idag, ska vi se. 9, 1, 9. Ja, och namnet var?
1: Silja Hansen.
2: Silja Hansen. Ja, du må läsa tal.
1: 3, 27, 31, 61, 77, 12, 36, 44, 54, 87, 5, 13, 41, 56 och 81.
2: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alene alltså.
1: Ja.
2: Ja, gratulerar.
1: Tack för det.
2: Ja, hej.
1: Adå.
2: Då var vi färdiga med andra runden. En kjapp pause och strax tillbaka.

0: Hur kan det vara?
1: Hallå?
2: Hallå, det var Bingo på 79.
1: Bingo på 79. Ja, kontrolltal.
2: 900-tal.
1: 900-tal. Ja, se där. Namnet var?
2: Silje Hansen.
1: Oh, Silje Hansen. Ja, ska vi läsa tal?
2: 15, 45, 67, 79 och 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Tack för det.
1: Ja, hej. Då var vi färdig med Iraka. Här ringer det fler. Hallå?
3: Hallå, jag hade Jörne på 79.
1: Ska vi se, Jörne på 79. Ja, ja. Kontrolltal.
3: Och bongnumret är 12208.
1: Ska vi se, 12208.
3: Ja.
1: Ja.
3: Och namnet är Rutte Eva Linghau.
1: Det var hon Rutt.
3: Ja. Det är 9, 83, 7 och 79.
1: Ja, det var en god bing. Nej, Jörne, gratulerar.
3: Tusen tack.
1: Varsågod.
3: Ja. Hej då.
1: Hej då. Då har vi bara trippel igen. Vi tar de små premien. Och de tre sista talarna läste var 15, 7 och 79. Nästa tal ut är 78. 7, 8. Så vi spelar om trippel och to räcke. Nästa tal ut är 82. 8, 2. Fjorton, en, fyra. Åttiofem. Åtta, fem. Åttioåtta. Åtta, åtta. Sjuttiofem. Sjuv, fem. Sjuttiotvå. Sjuv, två.
0: Det ringar, det ringar. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
4: Ja, vi är trippel på 72.
1: Nu ser jag trippel på 72. Har du kontrolltal? Hallå? Kan du ringa upp? Hallå?
4: Ja, vi datt ut.
1: Ja, dere datt ut.
4: Ja, eller du?
1: Ja, eller jag.
4: Det var kontrollnummer 12286.
1: 12286.
4: Inger Brodal.
1: 86. Ja, och det var Inger.
4: Talan är 72, 75 och 79.
1: Ja. Det var en fin trippel. Gratulerar.
4: Tack.
1: Ja, hej. Då fortsätter vi kund på Toräcke. Och de tre sista talarna läste var 88, 75 och 72. Nästa tal ut är 1. Enkel 1. 89. 8, 9. 42. 4, 2. 20. 2, 0. 4. Enkel 4. 26. 2, 6. Fem, syv. Seks, åtte. 49. 4, 9. 61. 6, 1. 17. 1, 7. 69. 6, 9. 65. 6, 5. 36. 3, 6. 22. 2, 2. 5. Enkel 5. 28. 2, 8. 59. 5, 9. 18. 1, 8. 71. 7, 1. 21. 2, 1. 54. 5, 4.
0: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Bingo på 21.
1: Vi ser bingo på 21. Kontroll.
2: 3, 2, 2, 9, 9.
1: 3, 2, 9, 9.
2: Nei, 3, 2, 2.
1: 3, 2, 2, 9, 9.
2: 9, 9, ja.
1: 3, 2, 2, 9, 9.
2: Åse Mosbjørvik.
1: Åse
2: Mosbjørvik.
1: Mosbjørvik. Ja, skal du bare lese tall?
2: 9, 14, 17, 21, 28, 36, 59, 68, 83, 89.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja, takk. Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsetter vi på fullt hus. Og vi er kommet til 39 trekk. Og har begge lykketallene med oss videre. Så her er det mye som kan skje. Og de tre siste tallene jeg leste var 71, 21 og 54. Neste tall ut er 47. 4, 7. Nitten. En, ni. 80. 8, 0. 46. 4, 6. 37. 3, 7. 56. 5, 6. 31 3 1 10 1 0 23 2 3 Där var vi passerat 48 track. Nästa tal. 8. Enkel. 8. Trettiofem. Tre. Fem. Och det var 50 track. Nästa tal. 32. 3, 2. 62. 6, 2. 66. 6, 6. 58. 5, 8 30 3, 0 27 2, 7 3 Enkel 3. 81. 8. 1. 12. 1. 2.
0: Det ringer. Det ringer. Hör vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Ja, bingo på 81.
1: Ska vi se, bingo på 81.
3: 56, 13.
1: 56, 13. 56, 13. Ja,
3: men, Hanni Johansen.
1: Det var jo Hanni.
3: Ja.
1: Jo, Hansen.
3: Hansen.
1: Ja.
3: 2, 8, 18, 20, 22, 31, 46, 54, 56, 65. 71, 79, 80, 81, 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja,
3: tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med fjärde runda. Ska vi ta en kjapp paus och är strax tillbaka.
5: Radio Bardufoss.
6: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard, og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
5: Radio Bardufoss.
1: Ja, da var vi klar til femte runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekka, og her det også 500 kroner på fullt hus. Det den heldige vinneren. Første tall ut 17. 1, 7. 5. Enkel 5. 70 0. Sjuttiotvå. Sjuv, två. Femtiotre. Fem, tre. Trettioåtta. Tre, åtta. 23 2 3
0: Det ringer hör vem kan det vara?
1: Hej, hallå.
2: Jag sprang på 38.
1: Ska vi se, sprang på 38. Kontrolltal.
2: Det ringer 18625.
1: Ja, navnet var?
2: Kristina Kjølsberg.
1: Kristina Kjølsberg.
2: Ja.
1: Ja, du bare leser tall.
2: 38, 17, 72, 5 og 53.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Vær så god.
1: Ha det. Da var spranget horn. Skal vi spille om trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 53, 38 og 23. Neste tall 80. 8, 0. 87. 8, 7. 50 5 0

0: Örben kan det være. Hallo?
1: Ja, Bingo på 78.
0: Ska vi se. Oracle på 78. Ja, kontrolltal.
1: Nej, 32, 3, 6, 1.
0: 3, 6, 1. 32, 3, 6, 1. Ja, och namnet var?
1: Björn Lindvik.
0: Björn Ling?
1: Vik.
0: Lindvik. Ja, ska du bara läsa tal?
1: 14, 50, 69, 78, 82, 3, 11, 38, 57, 72.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja, hej. Hej. Då var vi färdiga med Toracka. Och de tre sista, nej, de tre sista talen jag läste var 29, 78 och 33. Och vi är kommit till track 37. Och vi har bägge lyckotalen framdeles med oss. Och nästa tal är 64. 64. Syv. Enkel syv. Fyrtio. Fyra, noll. Två. Enkel två. Fyrtiotvå. Fyra, två. Tjue syv. To syv. Trettito. Tre to. Sekstifem. Seks fem. 20, 2, 0, 83, 8, 3, 41, 4, 1. 4, 1. Och där var vi passerat 48 track. Nästa tal. 48. 4, 8. 59. 5, 9. 50 track. Nästa tal 15. 1, 5. 74. 7, 4. 21. 2, 1. 58. 5, 8. 8. Enkel 8. 10. 1, 0. 34, 3, 4, 75, 7, 5. 54. 5, 4.
2: Det ringer, det ringer. Hur kan det vara?
0: Ja, hallå?
3: Ja, det ser ut som att det var T-räck på 75 här.
0: Ska vi se, 75. Ja, har du kontrolltal?
3: 9-1-7.
0: 9-1-7. 9-1-7. Ja. Nej. Visst det var 9-1-7? Ja.
3: Nej, okej, okay, jag ser det Magnus 49 här, ja.
0: Ja.
3: Ja, den är riktig, den grej. Tack så mycket.
0: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på tre racka. De tre sista talen, undskyld. De tre sista talen jag läste var 34, 75 och 54. Nästa tal ut är 63. 6, 3. Tjue fem. To fem. Sextioåtta. Sex åtta.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Hej, jag hade bingo på 25.
0: På 25?
4: Ja.
0: Ska vi se, kontrolltal.
4: 32, 19, 6.
0: 32, 19, 6.
4: Ja.
0: 32, 19, 6. Ja. Navnet var?
4: Ann-Bjørg Briskelund.
0: Ann-Bjørg? Hva du sa etter navnet var?
4: Briskelund.
0: Riskelund. Ja, da skal du bare lese tall.
4: 25, 36, 40, 69, 70, 2, 27, 48, 59, 88, 14, 28, 34, 67, 79.
0: Ja, gratulerer med 10 000. Vær så god. Då var vi färdiga med femte runde. Ska vi ta en kjapp liten paus så är vi strax tillbaka med sjätte omgång som är 3000 på fullt hus.
5: Radio Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
5: Radio Bardufoss. Radio Bardufoss.
0: Ja, da var vi klart til sjette og siste omgang med 3000 på fullt hus. Vi starter med sprang, hjørne og trippel og eirekka. Nest første tall ut åtte. Enkel åtte. Åttisyv. Åtte, syv. Trettito. 3, 2. 49. 4, 9. 55. 5, 5. 36 36 24 2 4 Ja, hallo?
7: Du er sprang på 24.
0: Skal vi se, sprang på 24. Ja, kontrolltall.
7: 38.
0: 38.
7: Sonja Fredriksen.
0: Det var hos Sonja.
7: 824 32 49 87.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
0: Hei. Hei. Da var sprangefon. Fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 55, 36 og 24. Neste tall. 45. 4, 5. Sytten, en, syv. Tolv, en, to. To, enkel, to. Tretten, en, tre.

0: är det?
1: Hallå?
2: Hallå, det var trippel på 13.
1: Jag vill säga trippel på 13. Kontrolltal.
2: 857.
1: 857. 857. Ja, namnet var?
2: Lena Abrahamsen.
1: Lena Abrahamsen. Ja, ska vi bara läsa tal.
2: 13, 12 och 17.
1: Ja, den var god. Gratulerar.
2: Tack för den.
1: Ja, hej.
2: Adé.
1: Då var trippeln nu har gjort. Fortsätter vi med Jörne Weir. Här ringer det mer. Hallå?
3: Hej, bingo på 13.
1: Ska vi se, du hade bingo på 13. Ja.
3: 32398.
1: 32398.
3: Ja, Hannen Östfold.
1: 398. Ja, och det var ho Hanne.
3: Ja.
1: Nesval.
3: Nöstval, ja.
1: Oh, ja, nöst.
3: Ja.
1: Nöstval. Ja, du bara läsa
3: 2, 13, 24, 45 och 55.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tack, hej.
1: Ja, hej. Då var Eirakka också unnagjort. Fortsätter vi på Jörne och Torakka. Och de tre sista tallen jag läste var 12, 2 och 13. Nästa tal är 65. 65. Fem, syv. Fem, ni. 69.
4: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
5: 69.
6: Hallå, är Jörne på 57?
1: Jörne på 57.
6: Ja. Ja. 98-19.
1: 98-19, ska vi säga. 98-19.
6: Ja. Britt Klausen.
1: Det var Britt.
6: 1765 och 257.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
6: Ja, tack.
1: Ja, hej.
6: Ha det.
1: Då var alla små premierna undergjort. Fortsätter vi kun på Torekke. Och de tre sista tallarna läste var 57, 59 och 69. Nästa tal är 58. 58. 23. 23. 74. 74. 71. 71. 18. 1, 8. 44. 4, 4. 72. 7, 2. 27, 27. 62, 62. 26, 26. 82. 82. 54. 54. Femtitre. Femtre. Seisen. En seks. Sekstien. Seks. En. 47, 4, 7, 41, 4, 1, 83, 8, 3, 31, 3, 1, 1, enkel, 1, 35, 3, 5, 9, enkel 9, 33, 3, 3, 70, 7, 0, 20, 2, 0, 85, 8, 5, 11, 1, 1,
0: 85.
1: Du har bingo på 85. Ja, kontrolltall.
0: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
0: Det är 22929.
1: 22929. 22929. Ja.
0: Ja.
1: Det var hos Sissel
0: Hansen.
1: Ja, ska du bara läsa upp tal.
0: 16, 23, 57, 69, 72, 2, 20, 32, 45, 85.
1: Ja, det var en god bingo.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: 2,
1: 20, 32, 45. Hallå? Hallå? Hvis det var flere som hadde bingo, kan de ringe opp igjen? Ja, hallo?
5: Jeg var bingo på 85.
1: Du hadde også bingo på 85.
5: Ja.
1: Ja, kontrolltall.
5: 32, 350.
1: 350. Det vil si 32, 350. Ja, og navnet var?
5: Sigrun Gabrielsen.
1: Det var hos Sigrun. Sigrun Gabrielsen.
5: Ja.
1: Ja, skal du bare lese tal?
5: 2, 8, 23, 24, 31, 32, 47, 58, 85, 87.
1: Ja, det var en god bingo.
5: Ja, takk.
1: Ja, gratulerer.
5: Ja, takk.
1: Hei.
5: Ha det.
1: Da fikk hun Sissel og Sigrun 100 kroner hver. Fortsetter vi på tre rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 20, 85 og 11. Neste tall er 88. 8, 8. 10. 1, 0. Syv. Enkel. Syv. Nitten. En, ni. Syttiseks. Syv, seks. 5. Enkel 5. 64. 6, 4. Da var vi kommet til 51 trekk. Neste tall. 29. 2, 9. 80, 8, 0, 38, 3, 8, 78, 7, 8.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
7: Ja, du, jeg hadde tre rekker på 38.
1: På 38. Ja, kontrolltall.
7: 10, 3, 3.
1: 10, 3, 3.
7: Ja.
1: 10, 33.
7: 10, 33, ja.
1: 10, 33. Nei, hvordan sa du? 7, 33.
7: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal? Ska vi säga 733. Kan som har den?
7: Unni Norrgård.
1: Unni.
7: Ja.
1: Unni Norrgård. Ja, ska vi bara läsa tal?
7: 18, 27, 49, 54, 88, 2, 29, 38, 65, 74, 17, 24, 36, 47 och 58.
1: Ja, det var en god bingo, men det ringer fler så vi får se.
7: Ja, greit.
1: Ja, greit.
7: Ja,
1: hei. Hallo? Det noen flere som har bingo? Kan du ringe opp hvis du har noe? Nei, det ser ut som at det ble stilt. Da får hun Unni Norrgård i 3000 kroner. Og får en liten Nei, det ble stilt der. Da vil jeg takke for en fin kveld og gratulere alle som har vunnet i kveld. Håper dere tilbake på søndag. Og da får dere levere inn vinnerblokken, merket med tydelig navn, telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Send inn til Radio Bardufoss, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bildet av hele spillesiden og forsiden, legg som vedlegg i e-post og fyll inn nødvendige informasjoner.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.